0: 車ありがとうございました。下りエスカレーター8号車12号車付近、エレベーター8号車付近です。両連続移動します。
1: 了解。出発よし。
2: トイレはこちらです。向かって正面に多目的トイレがあります。男子トイレ、女子トイレは多目的トイレの後方にあります。なお正面壁面にトイレ食地図がありますのでご利用ください。